Heere, dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' naam.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: GNR. My luister genot.
1: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: G N R.
2: My dierbare vriende, ek begin vandag met 'n nuwe reeks. En ek wil voordat ek daarmee begin, wil ek graag deel waaroor dit gaan, sodat jy kan besluit of jy dit wil ontvang of nie wil ontvang nie. My ondervinding is as ek met kinders van die Here praat en ek sê vir hulle, wat is jou gevoel oor of ons die evangelie moet deel met ander mense of ons moet uitdra dit wat ons glo? Almal van hulle sê dadelik ja, ag, dit is so belangrik. Ja, die wêreld moet hoor dat Jesus ons kan red en dat hy binnekort terugkom vir ons. Maar die oomblik wat ek vra en sê vir my, doen jy dit, dan kry hulle hierdie vreesuitdrukking in hulle gesigte. En hulle sê dadelik, ek is nie so gemaakt nie, ek is nie een van die ouwens wat dit kan doen nie, ek is nie een van die mense wat sommer met mense kan praat daar oor nie. Ek het een tyd gelede het ek in die kerk gepraat, daar was naast en by 300 mense in die kerk, naast en by. En toe begin ek my boodskap, want ek het juist gepraat oor vriendskap evangelisasie, oor hoe ons mense kan bereik. En toe sê ek, allemaal van julle wat die Here lief het, staan vir my reg op. Toe staan amper 300, wel daar was omtrent 300 mense in die kerk, en allemaal van hulle, allemaal, de laatste een het reg op gestaan. Toe sê ek, nou, ek wil julle moet mooi luister, as jy in die laatste 10 tot 14 dae, die evangelie met iemand gedeel het in so'n manier dat jy die hart van die Here met hulle kon deel, sodat hulle moontlik hulle lewe kon regmaak met die Here. Net julle sal julle asseblief sit, die res bly staan. Toe hy 300 mense het daar moontlik 10 mense gesit. Die res het daar gestaan en hulle was redelik verleë. Nou ek veroordeel hulle glad nie, want ek sou heel moontlik ook een gewees het wat gestaan het, want ek vind dit baie moeilik om te doen wat sekere mense doen, om sommer in die straat uit te stap. Nou, my seun Wikus, party van julle ken hom, hy het absoluut die hart van die evangelis. En hy het op 'n stadium, het hy gereeld, elke week was hy op die campus by die Vrystaatse Universiteit. En dan het hy die ergste van die ergste ouens daar getekkel, die ateëste, die ouens met die langste hare en die meeste tattoos, en met hulle die evangelie gedeel. En hulle het vir hom 'n harde tyd gegee, en eendag toe sê ek vir hom, Wikus, is jy nie bang om dit te doen nie? Toe sê my dad, ek is vreesbevange. Toe sê ek toe, hoekom doe jy dit as jy sê jy is bang? Toe sê, wat ek is banger om nie te doen wat die Here my voorgeroep het nie. En daarom sal ek altyd teruggaan en dit weer en weer gaan doen. So, wat ek in hierdie reeksie wil doen is dit. Vader het 'n opdrag vir sy seun gegee om te kom. Jesus het 'n opdrag vir ons gegee om te gaan. Hy het gesê, ons moet gaan en die evangelie gaan deel en mense vertel. En hy sou dit nie gesê het as elkeen van ons dit nie kon doen. Maar ek dink ons kyk vas teen 'n verkeerde manier wat ons dink is die manier wat dit gedoen word. En ek wil in die volgende 2-3 sessies, wil ek vir julle omtrent 8 of 9 verskillende forme gee en een van hulle ten minste gaan jou pas soos 'n handskoen, soos 'n ou paar uitgetrapte skoene wat lekker grieflik sit aan jou lyf. En ek wil dit met jou deel. So, dit is wat gaan kom. Hierdie reeks gaan so op mekaar volg. Kort stukkies, soos wat hierdie ook is. Maar nou vraag ek vir jou, as jy nie hierdie reeks wil ontvang, asseblief, nie laat ek goed vir jou gooi wat jy nie wil nie. Stuur vir net die boodskap en sê, moenie stuur nie. Of, ja, moenie stuur nie. Dan sal ek jou van my lys afhaal en jy sal dit nie ontvang nie. As jy dit wel ontvang, doe my gaan stuur dit aan. Kom ons versprei hierdie woord. As dit jou seën, stuur dit aan. Ok, kyk uit. Dit volg binne die volgende paar dae, gaan jy so paar kortetjies van my afkry. Blessings. Dankie vir jou deelname.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: G-N-R.

te skit van dit wat die myne is om te dra nie. Leer my om te saai, maar nie vast te hou nie. Gee my die wysheid om te praat, maar ook die krag om los te laat. Laat die liefde soos die wind waai, en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid, ek kies vandag vertroue, ek kies vandag die vrede. Amen.

0: you made us to sing. You made us to sing for you, Lord. To sing to you, to sing about you, to sing for you. Not just with our lips, Lord, but with our hearts, to just fall in love with you. To love you more than we love anything else.
1: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station, with the good news.
2: I bring to you good news.
3: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. In die einde van die week wil ek vir jou lees uit Filemon 1 vers 20 tot 21. En dit sê die volgende. Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here. Verkoop my hart in die Here. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. Nou, hierdie twee verse het my vanoggend regtig my aandag getrek. Wanneer iemand by jou kom kuier, of iemand by jou staan en praat langs die sportveld, of jou iewers kry in 'n parkering en julle ken mekaar, en julle gesels gou, of iemand WhatsApp jou en vra jou hoe gaan dit, of hulle WhatsApp jou met 'n probleem, Facebook Messenger, wat ook al dit mag wees. Wanneer hulle met jou gesels, wanneer daai gesprek klaar is, gaan hulle voordeel trek in die Here by jou, of gaan daar meer petrol op die vuur wees, gaan daar meer negativiteit wees as die gesprek klaar is? Of gaan hulle daar wegstap, bemoedig, woord ontvang, gesê, weet jy wat, ek gaan saam met jou bid, of dalk het jy saam met hulle gebid, het jy hulle bemoedig? Kan die Here jou vertrou, dat jy gehoorsaam gaan wees in die Heilige Gees, en dat dit wat jy vir hulle sê in daai oomblik bemoedigend gaan wees en stigtend gaan wees? En daai vraag kan ek en jy net beantwoord wanneer ons in die situasie is. Ons kan nou vinnig antwoord en die antwoord gaan sê ja, natuurlik, tot ons in die situasie is. Want baie keer glo ek die Here stuur iemand op ons pad wat stikkend is, wat negatief is, wat kwaad is oor omstandighede. En dan het die Here nodig dat ek en jy gehoorsaam is. Want op 'n daaglikse basis gee hy vir ons woord, die gedagte van die dag in die oggend, stap deur die Bybel in die aand, ons kyk preke, ons lees God se woord, ons bid, ons luister worship musiek, en die Here vul ons met soveel woord. En wanneer die Vader daai persoon op ons pad stuur, gaan ons gehoorsaam wees en om dit wat ons geleer het met daai persoon te deel in daai oomblik van nood. Terwyl daai voeltjie met daai stikkende vlerk by jou is, Gaan jy gesond maak of gaan jy die ander vlerk breek? Gaan jy saam negatief wees? Gaan jy saam negatiewe dinge spreek saam met die persoon? Soos ek gesê het, gaan jy nog petrol op die vuur gooi? Of gaan jy sê, weet jy wat, hier is 'n bietjie water. Kom ons maak hierdie vuur dood. Kom ons bid saam met jou. Die antwoord is Jesus. Kom, ek weet, dalk kan jy getuig uit iets wat in jou lewe gebeur het om hulle hoop te gee. Dis die vraag vanoggend. Kan mense voordeel trek in die Here as hulle met ons kom staan en praat? Nogal iets om oor te dink, nee. Kom ons vra die Here om ons te help en die Heilige Gees ons herinner. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus en baie, baie dankie dat U vanoggend uit Filemon 1 vers 20 en 21 ons bewus gemaak het dat waar ook al ons onsself bevind in hierdie land of buite die grense van ons land, waar ook al ons op WhatsApp of sosiale media met iemand gesels, help ons, Here, dat iemand voordeel sal trek in die Here wanneer hulle met ons gesels. Met ander woorde, dat die Heilige Gees ons kan gebruik in daai oomblik, dat hulle al kan wegstap, beter mense, nie as gevolg van wie ons is nie, maar as gevolg van dat U in ons is. Ek bid dat die Heilige Gees ons sal herinner, Here, aan hierdie boodskap, en dat ons in daai oomblik altyd beskikbaar sal wees, maar ook gehoorsaam sal wees, nie met ons eie insig en ons eie wysheid en eie kennis nie, maar die kennis, die wysheid en die insig wat net U vir ons kan gee, dat ons dit in daai oomblik, dat ons gebruik sal word, woorde van bemoediging, woorde van hoop, en woorde wat stigtend is, Here, is ons gebed vanoggend in Jesus naam. En kry ons op die plek waar U ons kan vertrou, Vader, en verwyder dit uit ons lewe uit wat die oorsaak sal wees hoekom U ons nie kan vertrou om dit te kan doen nie. En ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen.
4: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: GNR. My luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Deploy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes Deploy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes Deploy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes Deploy. Hannes Deploy. Hannes Deploy. Hannes Deploy.

0: Discover Knaip is kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knaip is kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre, goeiemôre op hierdie Vrydagmôre. Ons kan sê dankie Vader, dit is Vrydag. En hy het ons deurgedra deur hierdie week. Baie dinge plaasgevind, my vrou se operasie en sy stadig besig om te herstel en dankie ook vir almal se gebede wat uitgereik is na ons toe en dat ons op hierdie dag nog steeds die naam van die Here kan groot maak. Want ek weet daar is krag deur gebed. Daar is krag as gebed in aksie kom. Hy wat geleer het om te bid, het die grootste geheim van 'n heilige en 'n gelukkige lewe ontdek. Matteus 6 vers 6. Wanneer jy bid, ga na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. God beloon verborge gebed koninklik. Menige vrou staan in die oggend afgemat op en weet nie hoe sy die dag sal deurkom met haar talle pligte as huisvrou en moeder nie. Maar sy het 'n stil plek en daarheen gaan sy eerste in die môre. Daar omgord sy haar lendene met krag, deur eers in die verborge haar hande in gebed te vou. Mense vra aan haar, hoe kry jy dit reg en hoe hou jy dit uit? Die geheim is die verborge gebed in die stil vertrek. God laat die bidder nooit verlee staan nie. Hiervan is Jesus selfs die grootste voorbeeld. Hy worstel in Getsemane in die afsondering en duister is, maar nadat hy 3 maal gebid het, gaan hy as koninklike held sy vyande tegemoet. Van waar kry die jong mens die krag om in die stryd teen sy eie vlees nie verlore te gaan nie, om meer as oorwinnaar te wees, in die stil vertrek? Van waar kry die volwassene die genade om wanneer hy die uitgeskel word, nie terug te skel nie, en wanneer hy op die regterwang geklap word, ook die linkerwang draai, in die stil vertrek? Daar kry die mens met die gevoude hande krag, troos, lig, moed, genade en dapperheid as beloning deur God. Genade om met vaste tred en forse tree op God se weg te wandel. So beloon God sy biddende kinders nou reeds, en hoe sal hy dit nie op die laaste dag doen nie? Kom ons bid saam op hierdie Vrydagmôre. Jesus, my voorbeeld in gebed, ek dank U vir die beloning wat U bied in die stil vertrek. Dankie dat ons in die stil vertrek kan ingaan en met U kan praat en met U kan deel. Dankie Here dat ons weet dat daar is krag in gebed, in Jesus se naam. Amen.

Onder van sy woord, so ver bo ons gedagtes, verklarings en verstand.

aan jou die eer. Deur al die eeuwe was u getrou. Mag deur my lied die roem van u naam oor geslagte strek, sodat nasies u verander.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daarin Spreuke 29 vers 18 kom die woord van die Here. Hy sê as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Hy wil eintlik vir ons sê waar daar geen visie is nie, gaan die volk ten gronde. En ek en jy moet eintlik vir onsself die vraag vra, waarheen is ons op pad? Waarheen is ons op pad? En ek praat nie net van hemel toe of hel toe nie. Ja, dit ook. Ek moet vir myself seker maak dat ek ten minste uiteindelik in die hemel sal wees. En daarom is dit nodig om seker te maak ons verhouding met God is reg. Maar selfs hier op aarde, waarheen is ons op pad? Want as ek en jy nêrens heen op pad is nie, gaan ek en jy nêrens haastig heen wees nie. En ons leef net dag vir dag en ons het geen momentum nie. En ons kry momentum deur 'n duidelike en 'n gefokuste visiestelling te kan hê. Persoonlik, sowel as jy deel is van 'n gemeente, in 'n gemeente, miskien vir jou selgroep, miskien vir jou bediening, dat daar 'n visie sal wees, dat daar 'n wat wil ons bereik wees. Dat ons sal weet, ons gaan momentum verloor as ons niks het om voor te streef nie. Nee, onthou wat ons voorheen gesê het, as jy na niks skiet nie, sal jy dit altyd tref. Nee, if you aim at nothing, you will hit it every time. Maar al wat gebeur is, ons probeer alles en ons spandeer al ons energie en ons is in niks effektief nie. Nee, ons kry niks bereik nie, want ons is nêrens heen op pad nie. Nou ek en jy moet kan weet, beweging veroorsaak wrijving. As ek en jy iewers heen op pad is, moet ek en jy kan weet, daar gaan wrijving wees. Ek en jy moet kan weet, dat daar gaan weerstand wees. Maar dit is wat momentum is. Momentum is die krag wat groter is as die weerstand. Nee, dit beteken, dis die beweging wat groter is as dit wat teen jou staan. En dis wat ek en jy moet kan weet. Ons kan nie in 'n geriefzone geparkeer wees nie. En dan vir ons as 'n gemeente, ons kan byvoorbeeld nie in elkeen se geriefzone geparkeer wees. Dit beteken ons kan nie almal gelukkig hou nie. Dis onmoontlik. As ons almal probeer gelukkig hou, gaan niemand gelukkig wees nie, want dis net nie moontlik nie. Maar die vraag is, wat is jou persoonlike visie? Nou ons het 'n gemeentelike visie. Die gemeentelike visie is om soveel mense moontlik te bereik in Meyerton en omgewing. Hulle te bereik, hulle te leer, hulle toe te rus en hulle uit te stuur. Om soveel moontlik mense te bereik, te leer, toe te rus en uit te stuur. En as enige iemand vir jou ooit moet vra wat is ons gemeente se visie, dan kan jy dit sê. Dis om soveel moontlik mense te bereik, te leer, toe te rus en uit te stuur voordat Jesus kom op die wolke. En ek en jy moet kan weet, daai visie, daai fokus is nodig vir ons om uiteindelik iets te kan bereik vir die Here. Nou, die momentumbreker is twyfel en dubbelhartigheid. Nou Filippense 4 vers 6 tot 7 sê dit, hy sê wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar. Nou daai woordjie besorg het ons nou al voorheen gesê, dis nou maar die Engelse woord om te worry en bekommerd te wees en hy gebruik hierdie woord. En daai woord beteken eintlik om verdeelde gedagtes te hê. Die Griekse woord beteken om verdeelde gedagtes te hê. Dit beteken ek is iewers heen op pad, maar my gedagtes is op 'n ander plek. Nee, dan beteken selfs al as ek gefokus, is my fokus afgetrek. My aandag is afgetrek. Ek ly aan aandagafleibaarheid. En dit maak dat ek nie uitkom waar ek moet uitkom nie. En dat ek so besig is met die goed waaroor ek worry, ek is nie besig om te doen dit waarvoor ek gemaak is en dit waarvoor ek geroep is en dit waarvoor ek gestuur is nie. Nou kom Jakobus 1 vers 6 tot 7 en hy praat van as iemand wysheid kortkom. Nou, ons ken daar Jakobus 1 wat hy sê, maar ag dit loutere vreugde as jy in allerlei versoekinge en beproewinge val en dat ons net sal weet dat die beproewing van ons geloof werk lydsaamheid en as jy lydsaamheid tot volle verwerkliking gekom het, dan werk dit die allerheiligste geloof mee en ek en jy moet kan weet God wil graag hê ons moet heel wees, ons moet perfek wees, ons moet aan niks kort kom nie, want dit is hoekom ons baie keer versoekings en beproewings beleef. Nee, dat daar net vir ons gewys word waar kom ons kort en die Here wil hê ons moet lydsaamheid hê, maar nou sê hy as ons wysheid kort kom. Nou ons weet nie altyd hoe om op te tree in sekere situasies nie, daarvoor het ons wysheid nodig. Nou sê hy, maar as ons bid vir wysheid, moet ons in die geloof bid sonder om te twyfel. Nou daai woordjie twyfel, hy sê want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Dubbelhartige man, hy sê so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Nou daai woordjie dubbelhartig is die Griekse woord dipsuchos wat beteken two-spirited, beteken twee geeste of twee gedagtes, né? Nee, dan beteken dit ek sit met twee gedagtes. Ek sit met twee harte en hy noem dit 'n dubbelhartige man. So beteken ek en jy is amper half asof sal ek of sal ek nie, moet ek of moet ek nie, gaan ek of gaan ek nie, gaan ek bly of gaan ek nie. Ek en jy het twee siele en die een sê siel sê so en die ander een sê so. Nou sê die Bybel, jy moenie dink dat jy iets van die Here kan ontvang as jy twee siele het nie, as jy twee harte het nie, as jy twee gedagtes het nie. En ek en jy moet kan weet, ek en jy is veronderstel om voluit op die Here te vertrou. Onthou wat Jeremia 17 sê, hy wat op 'n mens vertrou is soos 'n kaalbos in die wildernis, maar hy wat op God vertrou, nê, is soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome en wat sy vrugte gee op sy tyd. En dit spreek van voorspoedigheid, dat ek en jy voorspoedig sal wees, dat ons momentum sal hê wanneer ons op die Here vertrou en nie dubbelhartig is nie, nie twee gedagtes sal hê nie. En ek en jy moenie onbestendig wees nie. Dis wat hy hier sê. Die woord onbestendig beteken die onsekerheid of dubbele ingesteldheid maak dat ons onvoorspelbaar en wispelturig is. En dat ons nie regtig besluite kan neem en in ons lewens wandel nie. Dat ek en jy sal weet dat ons jy kan nie jou die Engels praat van to make up your mind, né? Beteken ek kry nie my gedagtes gerig oor wat is die regte ding om te doen nie. En dis wat ek en jy moet kan doen. Ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n rugby speler. As hy nou aankom en hy's in twee gedagtes met die vyand wat na hom toe aankom of die teestanders wat na hom toe aankom, moet ek die bal uitgee of moet ek die bal skop of moet ek die bal hou? As ek in twee gedagtes is, dan gaan ek niks doen nie en ek gaan dalk nog met die bal betrap word. Maar wanneer ek doelgerig is, ek gaan maak of ek uitgee, maar ek gaan nie uitgee nie, want my doel is ek wil by die doellyn kom. Dan beteken dit dis wanneer hy deurbreek en uiteindelik die 3 gaan druk. En ek wil vir jou sê, wees doelgerig. Vra die Here om jou te help om doelgerig te wees. Vra die Here dat hy jou sal help dat jy nie twee gedagtes sal hê nie en dat jy nie onbestendig sal wees. Dit beteken kan nie jou gedagtes opmaak nie, maar dat jy voluit vir die Here sal leef en sal weet wat jy wil doen vir die Here in Jesus naam. Vader, kom bid vanmôre vir manne en vroue wat vanmôre nie dubbelhartig sal wees nie, maar gefokus sal wees. Help ons Here om gefokus te wees of dit nou in ons werk is, of dit in ons huwelik is en of dit in ons kinderopvoeding is of dit in watter opsig ook al in die gemeente, in my bediening. Dat ons gefokus sal wees op wat is dit wat ons veronderstel is om te doen. Help ons om nie dubbelhartig te wees nie, nie twee gedagtes te hê nie, nie te twyfel nie. En dat ons ook nie onbestendig sal wees in al ons weë nie, maar dat ons sal die doel bereik waarvoor U ons geskape het. Here, help ons om momentum te hê en dit te behou en ons bid dit in Jesus naam. Amen. You're listening to My Radio.
0: Don't you just love it? GNR Live. Live. Live.

0: My volk is dwaas, hulle ken my nie. Hulle is soos dom kinders en het geen insig nie. Hulle is slim om kwaad te doen, maar om goed te doen weet hulle niks van nie. Nou mense, ek wonder hoeveel mense gaan eendag voor God staan en besef dat hulle het van hom geweet, maar hulle het hom nooit regtig geken nie. Hulle het nooit regtig 'n verhouding met hom gehad nie. En hierdie woorde in Jeremia is nie net woorde van 'n kwaai God nie. Dis woorde van 'n hartseer vader. 'N Vader wat vir sy kinders gesorg het, liefgehad het, beskerm en voorsien het. 'N Vader wat hulle geseën het en tog moet hy sê, my kinders ken my nie. Dink vir 'n oomblik hoe hartseer dit moet wees. Hulle het van God gehoor, die tempel geken, die godsdienstige gebruike geken, hulle het die wette geken, die offers, maar hulle het God nooit geken nie, want hulle het nie verhouding met hom gehad nie. En is dit nie vandag nog steeds die grootste tragedie van ons tyd nie? Ons leef in 'n wêreld waar mense meer kennis het as ooit tevore. Ons weet wat tegnologie is, ons weet hoe om geld te maak, ons weet hoe om suksesvol te wees, ons weet hoe om planne te maak en onsself te bevorder. Ons ken sport, sportmanne, politiek, ons ken die wêreld se bekendes. Ons ken die nuus, ons ken alles, maar ons ken God nie. Amen. Daar's 'n groot verskil tussen om van God te weet en om God te ken, 'n verhouding met hom te hê. Jy kan elke Sondag in die kerk sit, Bybel lees en bid en oor hom praat en hom steeds nie ken nie. Maar God soek nie mense wat bloot kennis het oor hom nie. Hy soek mense wat hom liefhet, wat saam met hom wandel en wat sy stem herken. Mense wat hulle harte volkome aan hom wil oorgee. En dan kom ons by die deel van die vers wat soos 'n skerp swaard deur die mense hart sny. Hulle is slim om kwaad te doen. Hoor wat sê die Here? Hulle is slim om kwaad te doen. Wat 'n ontstellende waarheid is hierdie nie? Mense kan ure spandeer om sonde te beplan, om ongelooflike kreatiwiteit te gebruik om vir ander te lieg. Hulle kan slim wees met bedrog, hulle kan planne beraam om hulle self te bevoordeel. Hulle kan alles onthou wat die wêreld hulle leer. Kyk hoe gaan dit in ons land. Maar wanneer dit kom by liefde, vergifnis, heiligheid, gehoorsaamheid, geloof en die dinge van God, dan ontbreek die ywer, dan ontbreek die belangstelling en die tyd. Ons leef in 'n wêreld waar mense kundig is geword het in alles, behalwe die dinge wat vir ewig saak maak. Amen. Ons leer hoe om geld te gebruik, geld te maak, suksesvol te wees. Ons kan ure op sosiale media spandeer, ure voor die televisie en op selfone sit, ure oor ander mense praat en skinder. Maar 5 minute in God se woord voel vir mense hopeloos te lank. 5 minute in gebed voel soos moeite. 5 minute in sy teenwoordigheid voel soos 'n opoffering wat jy nie wil maak nie. En tog is dit die God wat ons geskep het. Die God wat my en jou asem gee elke oggend, die God wat ons vandag laat wakker word het, die God wat sy seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. En tog sê hy, my volk ken my nie. Daar gaan 'n dag kom dat alles wat jy het en bereik het in die lewe niks gaan beteken nie. Daar gaan eendag net een ding wees wat werklik saak maak. Het jy God geken? Was jy gereed? Nie het jy van hom gehoor nie, nie het jy kerk toe gegaan nie, nie was jy godsdienstig nie, nie het jy die regte mense geken nie, maar het jy 'n verhouding met Jesus Christus gehad? Het jy saam met hom gewandel, sy stem leer ken, jou lewe aan hom oorgegee? Want ek wil vir jou sê, wanneer jy God werklik ken, verander hy alles in jou lewe, jou gedagtes, jou begeertes, jou prioriteite, jou karakter, jou lewe. Maar ons of mag ons ooit nooit mense wees wat slim is vir die wêreld, maar onbekend is met God nie. Mag ons nooit alles van die wêreld weet, maar niks van die hart van God nie. Mag ons eerder mense wees wat God ken, sy stem hoor, sy wil doen en elke dag nader aan hom leef. Want die grootste tragedie in die lewe is nie om te sterf nie. Die grootste tragedie is om jou hele lewe van God te weet, om werklik nooit te ken nie. En sonder om te sterf, in Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, vergewe ons waar ons so besig geraak het met die dinge van hierdie wêreld, dat ons U verwaarloos het. Vader, ons vra dat U ons nader trek aan U. Gee ons 'n honger vir die woord, 'n liefde vir die teenwoordigheid en 'n begeerte om U werklik te leer ken. Laat ons nie net van U weet nie, Here, maar laat ons saam met U wandel elke dag van ons lewe. Laat ons U leer ken, in Jesus naam. Amen.
1: Hmm. No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Tot in lengte van dae sal ek hom versadig. En ek sal hom my heil laat sien. In die naam van Jesus.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: GNR, my luistergenot.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: klouroos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
2: Ons kom vandag by die tweede gedeelte van hierdie kort reeks oor die vyf vrae. En ons het voorheen gekyk na waar is jy, wat vir Adam gevra was. Wat het jy in jou hand? Die vraag aan Moses. En wie sê is ek? Die vraag aan Petrus. Vandag wil ek vir jou sê, ons kyk na die volgende vraag, en dit is een vraag wat aan Matteus gevra is, die blinde Matteus, en Jesus sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En Matteus antwoord, ek wil sien. En vandag is dit een vraag wat ek vir jou wil vraag, ek wil hê dat jy asseblief toch nie vir my een of ander geestelike vraag probeer gee nie, of ietsie wat heilig klink nie, maar een werklikheid, as jy vandag moet staan, en hier staan Jesus direk voor jou, en hy sê vir jou, wat wil jy, moet ek vir jou doen? Wat gaan jou antwoord wees? Gaan jy vraag vir rykdom? Misschien sukkel jy. Gaan jy vraag vir gezondheid? Moontlik is jy op die oomblik siek, of is jy alleen, jy het 'n lewensmaat nodig? Of moontlik gaan jy vraag vir die ewige lewe? Ek weet nie, dis nie 'n vraag wat ek vir jou kan antwoord nie, maar ek dink dit is so 'n belangrike vraag om te beantwoord. Wat sal jy vir hom vra? Ek dink persoonlik, as ek moet eerlik wees, sal ek sê, Vader, ek wil so graag die Heilige Gees duideliker oor praat. Ek het so begeerd om te hoor in my lewe, dat ek regtig weet dat ek die regte pad loop, wanneer ek 'n ding doen vir u. Want partykeer, dan struikel en val ek maar, soos wat julle ook doen. Kom ons by die vyfde vraag, en dit vraag vir Petrus, Jesus is gekruisig, Petrus het hom verloon, Jesus het opgestaan en nou is hulle op by die see, hulle is op die strand en Jesus het 'n vuurtjie gemaak en hy braai vis en hy roep Petrus nader en hy sê vir Petrus hierdie vraag, hy sê vir Petrus, het jy my lief? En hy vra hom 3 keer, het jy my lief? En elke slag antwoord Petrus, ja, maar hy kan nie regtig kom op daai punt wat hy vir die Here sê, ek het jou totaal lief nie. Dis asof hy sukkel daarmee. En die vraag vir jou vandag is dit, het jy hom lief? Het jou werkelijk lief? Weet jy, daar is ietsie wat ek gaan sê, wat snaaks klink. Almal van ons wil hemel toe gaan. Almal, ek bedoel, regtig, almal wil hemel toe gaan. Al glo hulle nie die Here nie, hulle wil hemel toe gaan. Maar daar is baie van ons wat wil hemel toe gaan, ons wil net nie, hy wil daar wees nie. Want ons is so ongemaklik met hom hier. Ek gaan net so ongemaklik wees met hom daar. En as jy nie nou eers met hom wil tyd spandeer nie, hoe gaan dit nou waarskynlik werk as jy daar is? Jy moet besluit. Jy weet, as jy 'n trein wil mis, al wat jy moet doen is, wees op die stasie, en moet net op die trein klim, is jy op die trein. Kom ek jy net so vraag, en dit is nou miskien een harde vraag hierdie. As ek vandag by jou huis verby stap, en ek sien jou huis is aan die brand, maar ek sien jy lê in slaap, en ek is so dierbaar, dat ek wil jou nie steer nie, wakker maak nie. Ek dink nie, jy sal my as 'n vriend beskou nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, is jou huis moontlik aan die brand? Is jy miskien een ou wat al die godsdienstige goedjies doen? Jy gaan kerk toe en jy gee kollekte en jy stuur al hierdie snaakse WhatsApp boodskapies uit wat sê bid dit en doen dat. Maar jy het geen verhouding met Vader nie, niks nie. Dan wil ek vir jou sê, ek dink jou huis is aan die brand en jy moet kyk, want dit kan te laat wees. Maar daar is nog tyd, die trein het nog nie vertrek nie. Daar is nou in hierdie week, is daar vriende van my dood, wat gaan slaap het, en het nie wakker geword het. Ek is een hartklop weg van die dood. Moet nie dat jou huis uitbrand nie. Wees wakker. Die verskil tussen lewe en dood is slechts een hartklop. Nou, ek wil vir jou sê, om by die Here uit te kom, is nie net een makkelike gebedjie, soos wat hulle ongelukkig vir ons in baie kerke leer nie, om net te sê, Here, ek is 'n sondaar, kom in my hart en was my skoon. Nee, dis 'n lewensveranderende ding. En ek gaan nou 'n derde boodskapie doen, wat gaan volg op hierdie, wat ek wil praat oor daardie lewensveranderende ding, wat nodig is.
0: Klouroos bied aan, sout en peper.

Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus. I bring to you good

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Like what we play?
2: Yeah!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

wakker hou in die nachte. Sal die tyd genees as jy nie meer weet wat om meer te doen as net te sit.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news. I bring to you good news. Liewe broer en suster, ons gaan weer vanaand kyk na 2 Timoteus 3 en ons is by vers 14 en daar staan, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Ons tema is, bly vas in wat jy geleer het. Die woordkie maar aan die begin van die vers is klein, maar van groot betekenis. In die vorige vers het Paulus gesê, slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan. En nou verander hy sy fokus en hy sê as het ware, Timoteus, al verander die wêreld, jy hoef nie saam met die wêreld te verander nie. Die wêreld, Boetassissa, word al donkerder, valslering neem toe, mense dwaal al verder van die Here af weg, maar die gelowige hoef nie saam met die stroom te dryf nie. Die Christense roeping is nie om by die wêreld aan te pas nie, maar om aan Christus getrou te bly. En hierdie vers is een van die belangrikste oproepe tot standvastigheid in die Nuwe Testament. Maar bly jy, sê Paulus. Hy sê nie ontdek iets niets. Hy sê ook nie pas die evangelie aan nie. Hy sê nie, maak dit meer aanvaarbaar vir die kultuur nie. Hy sê eenvoudig, bly. Hierdie woord spreek van volharding, standvastigheid, vasstaan. Boetassissa, die grootste gevaar vir die kerk is nie altyd openlike vervolging nie. Dikwels is dit die stadige wegdryf van die waarheid. Baie mense begin goed, maar later begin hulle die Bybel aanpas by die kultuur. Hulle verander Godse standaarde om mense gelukkig te hou. En Paulus sê, bly, hou vas, moenie beweeg nie. Waarin moet ons bly? Hy sê, bly in wat jy geleer het. Timoteus moes nie vasklou aan sy eie gevoelens nie, of mense se menings of die nietste idees nie. Hy moes vashou aan die waarheid wat God reeds geopenbaar het. Ons leef in 'n tyd waarin alles voortdurend verander. Tegnologie, modes verander, politiek verander, kulture verander, selfs morele standaarde verander volgens baie mense. Maar God se woord verander nooit. Psalm 119 leer ons daar in die 89ste vers. Vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemel. Jesus sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Matteus 24 vers 35. As alles rondom ons wankel, is God se woord steeds die vaste rots. En waarvan jy verseker is, sê Paulus dan verder in die teks. Dit beteken meer as bloot kennis. Timoteus het nie net feite geleer nie. Hy het oortuig geraak van die waarheid. Daar is 'n groot verskil tussen om iets te weet en om daarvan oortuig te wees. Baie mense ken Bybelverse, maar wanneer moeilike tye kom, dan val hulle weg. Dis omdat die waarheid nooit diep wortel geskiet het nie. Ware geloof groei, wanneer die woord nie net in jou verstand leef nie, maar ook jou hart verander. Die Heilige Gees gebruik die woord om vaste oortuiging in ons harte te bring. En daarom behoort ons nie net Bybelkennis na te jaag nie, ons behoort Christus self te leer ken. Paulus sê, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En hier verwys Paulus waarskynlik na 2 dinge. Eerstens, dat hy aan homself as Timoteus se geestelike mentor dink. Timoteus het Paulus se lewe gesien. Hy het nie net sy prediking gehoor nie, maar het gesien Paulus se leiding, sy gebede, sy opofferings, sy liefde vir Christus en die evangelie is bevestig deur Paulus se lewe. Tweedens, dink Paulus waarskynlik ook aan Timoteus se moeder, Eunice en sy ouma Louise, waarvan ons lees in 2 Timoteus 1 vers 5. Van kleins af is Timoteus in die skrif onderrig. Wat 'n getuienis van die krag van Godvreesende ouers en grootouers. Hierdie vers herinner ons daaraan dat God dikwels gewone mense gebruik om buitengewone geloof in die volgende geslag te vestig. Miskien besef jy nie vandag hoe belangrik jou getuienis is nie. Jou kinders kyk na jou. Jou kleinkinders kyk na jou, jou familie kyk na jou, jou gemeente kyk na jou. Mense onthou dalk nie elke preek nie, maar hulle onthou hoe jy geleef het.
Die gevaar van geestelike nuwe dinge is daar is vandag hierdie voortdurende soeke na iets nuuts. Nuwe openbarings, nuwe ervarings, nuwe leerstellings, nuwe bewegings, maar Boeta sê, die evangelie het nie verbetering nodig nie. Dit het gehoorsaamheid nodig. Die kerk groei nie sterk deur altyd iets nuuts te soek nie. Die kerk groei sterk wanneer die wortels diep in God se woord ontwikkel. Jeremia 6 vers 16 sê, vra na die ou paaie en wandel daarin. Die waarheid verouder nooit. So die vraag is, hoe bly ek en jy vandag in die waarheid? Wel, dis 'n paar stukkies raad. Nommer 1, deur daagliks die woord te lees. Nie net wanneer ons lus voel nie, maar dat jy getrou sal wees in die lees van die woord. Voeding vir die siel is net so noodsaaklik soos voedsel vir die liggaam. Bestudeer die woord, lees die woord, ondersoek die woord. Nommer 2, ons moet die woord gehoorsaam. Kennis sonder gehoorsaamheid verander niemand. Jesus sê, as jy in my woord bly, is jy waarlik my disippels. Johannes 8 vers 31. Boeta sê, dit beteken ons doen wat die woord sê. Nommer 3, ons moet die waarheid beskerm. Nie aggressief nie, maar getrou. Ons moet nie skaam wees vir die evangelie nie. En dan in die vierde plek, ons moet Christus voortdurend voor oë hou. Die Bybel is nie bloot 'n boek vol reëls nie. Dit wys ons na Jesus. Hoe nader ek en jy aan Jesus leef, hoe makliker sal ek en jy ook die dwaling herken. Hier is 'n persoonlike vraag. Waarop bou jy jou lewe? Op gevoelens? Tradisies dalk? Op mense se menings en opinies? Dalk op jou kultuur? Of bou jy op die onveranderlike woord van God? Boeta sê, sal onthou, storm sal kom, mense sal verander, leiers sal kom en gaan, maar God se waarheid bly staan, dit verander nooit. Paulus se raad aan Timoteus is vandag net so nodig, soos wat het was destyds. Moenie saam met die wêreld dryf nie. Moenie meegesleer word deur elke nuwe wind van lering nie. Moenie moed verloor wanneer boosheid toeneem nie. Bly vas. Bly in Christus. Bly in sy woord. Bly in die waarheid, want die God wat die waarheid gegee het, verander nooit. En elkeen wat op sy woord bou, sal staan wanneer alles rondom jou wankel. Jesus het gesê, elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit doen, sal wees soos 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Matteus 7 24. Boeta sissa, mag ons huise en ons gesinne en ons lewens op daardie rots gebou wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die vaste fondament van die woord. In 'n wêreld, Here, wat voortdurend verander, sê ons dankie, Here, dat u waarheid nooit verander nie. Gee ons die genade om vas te bly in wat ons uit die skrif geleer het. Bewaar ons teen dwaling, teen dwaalleer, teen kompromie en teen die versoeking om by die wêreld aan te pas. Laat die Heilige Gees die waarheid diep in ons harte vestig, sodat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar daders daarvan. Help ons, Here, om ook vir die volgende geslag getroue getuies van Jesus Christus te wees. Ons bid dit in die kosbare naam van ons Verlosser en ons Saligmaker Jesus. Amen. Boeta sissa, onthou, wanneer alles rondom jou verander, God vra nie dat jy by elke nuwe stroom moet aansluit nie, hy vra dat jy sal bly. Bly in Christus, bly in sy woord en bly getrou tot die einde. Die wêreld mag verander, maar die rots waarop jy staan, sal nooit wankel nie. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus en onthou, môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Lekker slap. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman.

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

hier. Ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

0: Ek kom nie vandag met antwoorde nie.
1: Coming up next. More great music.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.